som ho a tlesokom chápne bolo, ahoj. Ďávať, aby k tým kúčom mazár me česu. Chápme litre v chún me nehlár.